0: An stáisiún is fearr sa bhean iarthar.
1: Proud to be local. Midwest Radio with Michael Cummins.